0: بھی شامل بتا دیتا ہوں.
1: I copy. Where at?
0: On the Mailer Bridge.
1: I copy.